سمن تہ بوزو گلزار حضرت بلی سن لیوکھمت نعتیہ کلام غلام نبی شیخ صبنی آواز من پیام صبح جیری فی الحال بوزو ازیک صوفی صدا.

کشیر مز چھ خدا ترست خدا دوست بزرگن ہنز کافی تعداد بد سپز مز یمن مز چھ کین شعر شعری سب مشہور تو معروف مگر کین چھ گم نام تو پردستل البتہ یہند کین روحانی کارنام چھ تیت زی یم تش لوکن مز معروف حضرت احمد صاحب مچام چھ نوشار یسی ہش اک قداور شخصیت اکہ دوہ شامنس بگ اس یم معرفت کس مائی خانس منز تذکرہ حسن جانانس منز مشغول زی اک وچ کورن واجن آواز گئی تن کنن آواز اس درد سوز سیت برت

آسامین یوس شانہِ محبوب صٲبُن کلام پیش أسۍ کران وحیدہ جیلانی تہٕ سۭتی، وۄنۍ چھُ ٲخرس پٮ۪ٹھ پیش بشیر عارف صٲبُن کلام پیش کران شمیٖما دید تہٕ سۭتی۔

رٲژ سٕنٛز 10 بجِتھ 30 منٹ سپٕدۍ. ؤلِو کینٛہہ ناتیا قوالی بوزو. دستلو کلامِ آکاش بچرو سۭتۍ، اطہر حُسین بلپوٗری تہٕ سۭتی کَرَن پیش.

مشکل اش دل کی شد بے چارہ راہ چار کر دل مشکل اش سعدیا سہل است باہر کش گرفتن دوستی لیک چون پیوند کر دی باز گشتن مشکل اش از عام دل بر الحمد